vanhu va vona na la ka xigamani va hosi xigamani va ku hi no tlambi la yi kurisa tiko ra hina va vona va boti obri nkuno va ku hi mina ni humelerisaka swilo leswiya ya va gimeta hi ndlela yaleyo mani LC wena mixiro wa mina u saseka DJ Kwamza a ya mahlweni a ku nyika vunanga bya xiyimo xa le henhla ngopfu na n'wi vona vuyelwa laha ma n'wi tiva vuyelwa nkata late Peter Tinet nkata the late Peter Tinet va nghenini ka xigaza hi xidumu wena mixiro wa misaseka a va ha bileti ya ta marabenta ntsena mi ti tivaku vuyelwa va la ku hi tala na risimu ra vona va ku ni ta n'wi fela va karhi va fambisana kahle na va botisketo baloyi Benny Mayengani.